0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stava Goresto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

I need a drum. Ah, I drink it up.

0: Моля те, служи си колана. Хората се чупят лесно.
1: Я би шерур да бойле, дарбука бойле, арабески фаланчас, гъбек аталым я. Аби аз джи гъбек аталым я. До сели го.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: metronom.
1: Kafe.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събуди ли се вече?
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса. Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: Метроном.
1: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково.
2: 66-66.
3: Отивам на работа.
2: 66-66.
3: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
2: 66-66.
3: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
2: 66-66.
3: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
2: Класик такси, винаги на време.
4: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
5: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Практис.бг.
2: Практис.бг.
5: Практис. Направи си с нас.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: За свежо и спокойно утро, инвестирай в своя комфорт с матраси ТЕД. Ежемесечни промоции на матраци, топ матраци, протектори, спални комплекти, възглавници, легла. Ела в магазинът ни в Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково и открий продуктът за теб с отстъпки до 60%. ТЕД осигурява удобство и качество за всеки вкус и предпочитание. Сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД, Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково.
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харманлийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.

cannot.

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май, и май улците ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, агли.
2: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
1: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
4: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково.
5: Кафе.
6: Ароматно.
5: Горещо.
6: Възбуждащо.
7: Магазини за кафе. Калина.
6: Събуди ли се вече?

0: метроном.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
3: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
4: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици. Сервизно обслужване. Гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
7: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Слушате радио Метроном. Добро утро!
1: Моля те, не би биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: метроном.
1: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусюбри, Кулаш, Пловдив и Хасково. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусюбри, Кулаш, Пловдив и Хасково.
2: Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.

0: зареждане на климатици и пътна помощ, монтаж на гуми, автобояджийски и тенекеджийски услуги, детайлинг център, доверен сервис на застрахователните компании. КМХ. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. КМХ Ауто.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
2: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
3: Маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа терапии.
2: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
3: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
2: За контакт 0878-010171. Козметичен център Принцес.
4: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom. Реклама. 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
1: За свежо и спокойно утро, инвестирай в своя комфорт с матраци ТЕД. Ежемесечни промоции на матраци, топ матраци, протектори, спални комплекти, възглавници, легла. Ела в магазинът ни в Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково и открий продуктът за теб с отстъпки до 60%. ТЕД осигурява удобство и качество за всеки вкус и предпочитание. Сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД, Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Cambo-shop.com. Cambo.
1: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
3: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейди е студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове.
5: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Косик такси, добър ден.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно, викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково.
4: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Felicidad. Yeah, that's right.
1: Metronom.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
3: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
4: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
5: Кафе.
6: Ароматно.
5: Горещо.
6: Възбуждащо.
7: Магазини за кафе. Калина.
6: Събуди ли се вече?
8: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
9: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
1: Метр

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май, и май улиците ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: Бари Динър Плаза, Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
4: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Бари Динър.
3: Плаза.
5: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково.
6: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
0: Метроном.

0: metronoom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково.
2: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
0: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
3: За свежо и спокойно утро, инвестирай в своя комфорт с матраци ТЕД. Ежемесечни промоции на матраци, топ матраци, протектори, спални комплекти, възглавници, легла. Ела в магазинът ни в Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково и открий продуктът за теб с отстъпки до 60%. ТЕД осигурява удобство и качество за всеки вкус и предпочитание. Сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД, Хасково, булевард България 162. До парк Лебеда срещу МВР Хасково.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Метроном.

0: Black ice cream.
1: Caliente.
2: Stavo curesto.
3: Caliente. Caliente.
4: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
1: Caliente.
5: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
6: Caliente in the mix.
5: Ще бъде горещо.
1: Caliente.
4: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
2: Caliente. Става горещо.

0: metronom. 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Практис. Направи си с нас.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: автомобилните компании. CAMFIX.
1: Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. CAMFIX Auto.
2: Класик такси, добър ден.
3: 66-66.
4: Бързи, точни и вежливи.
3: 66-66.
4: Класик такси. Винаги на време.
5: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

money. I've no excuse. I just want you to use me.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Метроном.
1: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково.
2: Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
3: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
2: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на била. Удобно, лесно, бързо. Метро.

0: the magic.
1: Тате, клаксонът не помага при задръстване. По-спокойно, моля те.

I need a drum. Ah, I drink it up.

0: Metronom.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, пит си всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк. Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном. You're my spicy margarita.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente, caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май, и май улиците ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково.
4: За свежо и спокойно утро, инвестирай в своя комфорт с матраци ТЕД. Ежемесечни промоции на матраци, топ матраци, протектори, спални комплекти, възглавници, легла. Ела в магазинът ни в Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково и открий продуктът за теб с отстъпки до 60%. ТЕД осигурява удобство и качество за всеки вкус и предпочитание. Сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД, Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково.
5: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
0: Метроном.

0: 15.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
1: В 8.
2: По Метроном.

0: Metronom.
1: Bari Dinner Plaza. Хасковод център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
2: Окей.
1: Специални компании.
3: Plaza.
1: Bari Dinner. Хасковод център.
2: Окей.
4: Plaza предлага и бургери, риба, пица и суши. Plaza. Топ специалитети. Разноси поръчки. Plaza. Фейсбук страница. Plaza. Bari Dinner.
3: Plaza.
2: Окей. Окей.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: на kambo-shop.com. Kambo.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
2: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
3: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия. Метро.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metronom.

0: Don't let me go.
1: Метроном. Реклама. 66-66.
2: Отивам на работа.
1: 66-66.
2: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
1: 66-66.
2: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
1: 66-66.
2: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
1: Класик такси. Винаги на време.
3: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково.
4: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
5: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
6: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
7: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина, проектиране, изграждане и поддръжка и истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, Източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
1: Метроном.

0: Часът е 16. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play.
1: Ще говорим за спорт.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play.
1: Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play.
1: Ще говорим за спорт.

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май-май и май лутите ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
4: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.
1: Fairplay. Време е за спорт.
5: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
5: Fairplay. Новини, коментари и прогнози с мен Никола Лилов.
1: Fairplay.
5: Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном всеки делничен ден от 4 до 5 след обед с мен Никола Лилов. Започваме с новини от футбола, днешното издание на Fair Play. БФС утвърди програмата за срещите си от 15 и 16-я кръг на Първа лига, както и отложения матч от 10-я кръг между Левски и Лудогорец. Матчът между сини и зелени беше планиран да се проведе на 20 септември, впоследствие бе отменен заради евроангажиментите на домакините. Новата дата е 3 декември, четвъртък от 18 часа и 30 минути. Междувременно бившият селекционер на Румъния Едуард Йорданеску може да поеме националния отбор на България, пишат колегите от GSP. Съседите отбелязват кошмарния старт на лъвовете в Лигата на нациите, загубата от Люксембург, Хикс с Естония, довели до раздялата с Александър Димитров. Според информацията съществува голяма вероятност 48-годишния Едо Йорданеску да води нашите в оставащите два мача през ноември срещу Исландия на колежа и срещу естонците в Талин. Румънците припомнят краткия период на Еди в ЦСКА през 2016, когато синът на славния Ангел Йорданеску се задържа едва 3 месеца на армията по времето на Гриша Ганчев. За последно специалиста беше начело на Легия Варшава. С него като наставник Румъния срази с 3-0 Украина и завърши 1-1 с Словакия на Евро 2024, за да достигне до 8-ми на финал срещу Нидерландия в Мюнхен, тогава загубен с 0-3. В последните два мача начело на България беше Рибарски, за когото футболистите казаха ласкави думи, като гости паднахме с 3-0 срещу Исландия в Рейкявик, после победихме Люксембург като гости с 0-2. За момента няма индикация от страна на БФС кой ще ръководи триколорите през ноември в оставащите мачове от Лигата на нациите. Бившият помощник-треньор на Левски Александър Янкович отново също е сред вариантите за селекционер. Това твърди Тема Спорт. В последните дни у нас се завъртяха доста имена. Първо беше това на бразилеца Силвиньо, който преди това е водил Албания. Той обаче има прекалено големи финансови изисквания. След това на преден план изскочи румънецът Едуард Йорданеску. Той обаче има предложение от Саудитска Арабия, а наред с това може да се завърне и начело на родината си Румъния, след като тя допусна 4 загуби и постът на легендата Джика Хаджи се клати. Така че, за да го вземе, БФС трябва да се пребори с конкуренцията, а 54-годишният сърбин Янкович в момента е без отбор. Любопитното е, че още през март комшиите написаха, че той е имал разговори с Георги Иванов, с когото се познават от съвместния си престой на Герена. Сале бе помощник на Славолюб Муслин, който води сините в началото на века. Освен Цървена звезда, която е водил в два периода, Янкович е бил треньор на Локерен, Мехелен и Стандарт Лиеш, а има и опит като селекционер. Водил е младежкия национален отбор на Сърбия, както и всички нива в Китай, от младежите до А националния отбор. Иначе, междувременно, срещу Исландия и Естония през ноември начало на България може да бъде селекционерът на младежите Тошко Янчев. Ръководството на ЦСКА пък пусна и билетите за първия матч от основната фаза на Лигата на конференциите срещу френския Гранд Монако. Завръщаме се там, където принадлежим в основната фаза на евротурнирите, написаха от червения клуб. Билетите за предстоящия двубой срещу Монако вече са в продажба. Срещата ще е на 15 октомври, четвъртък, от 19 часа и 45 минути на националния стадион в София. От днес пропуски могат да бъдат закупени онлайн, а физически от 12 октомври, понеделник, на касите на стадион Васил Левски. Билети ще се продават и в официалния магазин на ЦСКА на улица Солунска. Цените на билетите са както следва: сектор А в ложите 40 евро, сектор А извън ложите 30 евро, сектор В 20 и сектор Г 15 евро, като деца до 7 годишна възраст включително могат да влязат безплатно на стадиона с пълнолетен, придружително без право на седящо място, така че билетите за матча между армейците и Монако вече са в продажба 15 октомври, 19.45 в София на националния стадион Васил Левски. В Airplay продължаваме да слушаме хубава музика, след малко още интересни и актуални спортни теми.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play.
0: Fair Play. Новините от спорта. Fair Play. Спортното шоу в ефира на Радио Метроном. Ледено мълчание.

0: идентичния брой коментари. Милиони фенове, водещи фигури от световния спорт и знаменитости побързаха да изразят подкрепата си към португалския капитан. При по-внимателен прочит на списъка с реакции обаче се откроява символичен, симптоматичен и невъзможен за пренебрегване детайл. Нито един футболист от националния отбор не е оставил нито харесване, нито коментар в подкрепа за капитана. Това дигитално мълчание не е изолиран инцидент, а отражение на ясна тенденция от последно време. Докато в съблекалнята на мореплавателите е напълно обичайно играчите да си разменят коментари, емоджите и взаимни харесвания в личните си профили, платформите на Кристиано са се превърнали в своеобразен изолиран остров. Съотборниците му избират позиция на дистанция и неутралитет, избягвайки всеки жест, който би могъл да се изтълкува като заемане на страна в студената война, противопоставяща Роналдо на ръководството на португалската федерация и селекционера Жезус. Липсата на реакция от страна на състава разкрива очевидната пропаст между индивидуалния статут на Роналдо и отборната динамика. Докато на терена на Драгао националният отбор показа ясни признаци на зрялост и независимост без присъствието на Роналдо, извън него играчите изглеждат следват обща стратегия на въздържаност или отчуждение, оставяйки мегазвездата изолиран в собствената му версия на събитията. В ерата на съвременния футбол, където харесването, лайкът, може да се тълкува като своеобразна нова валута на привързаността и солидарността в съблекалнята, липсата на имената на португалските национали в изявлението на Роналдо може да означава, че капитанът повече от всякога играе сам и по този начин заключва в своето съобщение вестник Абола в своя анализ на ситуацията между Кристиано Роналдо и неговия селекционер в португалския национален отбор Жорже Жезус. След като Лео Меси пък публикува емоционално съобщение в социалните мрежи, с което отбеляза края на международната си кариера, получи и отговор в коментарите от Кристиано Роналдо, който му написа: «Лео, толкова много години в защита на твоята страна, история, която ще остане завинаги. Цялото ми уважение за това, което постигна с Аржентина, прегръдка». Жестът на португалската звезда привлече сериозно обществено внимание, подчертавайки взаимното уважение между двамата футболисти извън терена след повече от 15 години съперничество в клубния и международния футбол. Меси прекрати кариерата си за Аржентина след финала на световното, в който отборът загуби от Испания с 0-1, но все пак изигра още един бенефисен матч, с който да се сбогува с феновете в Аржентина, спечелен с 3-0 срещу националния отбор на Бенин. Меси направи 2 асистенции и вкара 1 попадение от дуспа, за да сложи край на своята славна кариера с фланелката на своята любима Аржентина. Все още аржентинецът продължава да играе в Интер Майами в Съединените американски щати, отборът на Дейвид Бекъм.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play. Fair play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. Fair Play, водещата тема в международния футбол са санкциите срещу Манчестър Сити. Служителите в клуба останаха дълбоко разтърсени от неочакваната острота и тежките констатации в доклада на независимата комисия, която призна клуба за виновен по по-голяма част от обвиненията, повдигнати от Висшата лига още през февруари 2023-та. В редиците на клуба цари силно безпокойство, подхранвано както от страх за работните места и бъдещето на организацията, така и от очакваната враждебност от страна на феновете на съперниковите отбори. Въпреки че новината за решението изтече 4 дни преди официалното му публикуване, персоналът на клуба далеч не беше подготвен за безпощадния език на комисията. В документа от 40 страници действията на ръководството са подложени на унищожителна критика. Думата фиктивен се среща не по-малко от 8 пъти за определяне на схемите за прикрито финансиране, чрез които около 830 милиона паунда от собствениците са били инжектирани под формата на спонсорски договори. Най-много ме шокира езикът, с който комисията описа поведението на клуба. Знаехме за тези обвинения от много време и обмисляхме всякакви варианти, но никой не очакваше подобно нещо, заявяват служители в клуба в Манчестър Сити. Особено тежък удар нанесе категоричното отхвърляне на защитните аргументи на Сити. Комисията демонстративно постави думата обяснения в кавички и заключи, че предоставената от клуба версия е била съчинена дълго след събитията, единствено за да прикрие истината за схемата на нерегламентираното финансиране. Мащабът на структурата е значителен. Според последните официални отчети към 30 юни 2025 City Football Group осигурява заетост на над 2600 души, включително играчите в своите 12 клуба, с годишен бюджет за заплати над 630 милиона паунда. От тях 670 души работят директно за гражданите, 252 в спортно-техническия сектор и 418 в търговския и административния отдел. Манчестър Сити бе първия клуб от Висшата лига, който обяви, че няма да пуска в принудителен неплатен отпуск своите служители по време на пандемията от коронавирус. Междувременно новият мениджър Енцо Мареска и неговите възпитаници се подготвят за изключително враждебна атмосфера на Анфилд, където в неделя гостуват на Ливърпул в първия си матч след разразилия се скандал. Мареска ще проведе разговор с отбора в четвъртък след завръщането на националите. Близо 80% от настоящия състав на Сити бе привлечен след първоначалното повдигане на финансовите обвинения. Въпреки че средната възраст на полевите футболисти е между 24 и 5 години и мнозина от тях са свикнали с напрежението, предстоящите месеци ще бъдат огромно изпитание. Въпреки опитите на клубната управа да поддържа обичайния работен ритъм, гражданите навлизат в безпрецедентен период на несигурност. Редица клубове от английската Висша лига са силно озадачени и изразяват безпокойство относно възможна политическа намеса в процеса по обжалването на Сити. Повод за напрежението станаха изказванията на министър-председателя Анди Бърнам, с които той омаловажава наложеното решение срещу клуба, съобщават източници на BBC Sport. Ръководни фигури в английския футбол останаха шокирани, след като премиера заяви, че бил изключително обезпокоен, ако собствениците на Манчестър Сити решат да продадат отбора след признаването на клуба за виновен в системни нарушения на финансовите правила на първенството на английската Висша лига. Така че футболната страст заема централно място в публичния образ на Бърнам. Той е дългогодишен притежател на сезонен билет за мачовете на Евертън и преди да поеме премиерския пост, сподели желанието си да продължи да посещава обичайното си място на стадион Хил Дикинсън. Поради мерки за сигурност обаче това се оказа невъзможно, точно както се случи с неговия предшественик и привърженик на Арсенал, сър Кир Стармър. Разразява се този скандал около Сити, разрази се и тепърва се разгаря, да видим в крайна сметка какво ще се окаже и какво ще се случи от тук насетне с бъдещето на Манчестър Сити, този голям английски клуб.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play. Fair play. Fair play.

0: Петра Нахоп.
1: За свежо и спокойно утро, инвестирай в своя комфорт с матраци ТЕД. Ежемесечни промоции на матраци, топ матраци, протектори, спални комплекти, възглавници, легла. Ела в магазинът ни в Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково и открий продуктът за теб с отстъпки до 60%. ТЕД осигурява удобство и качество за всеки вкус и предпочитание. Сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД, Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково.
2: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Практис. Направи си с нас. Метроном.
3: Фейерплей. Фейерплей. Време е за спорт. Fairplay – спортното предаване на Радио Метроном. Fairplay – 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fairplay – новини, коментари и прогнози с мен Никола Лилов. Fairplay – ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. На финалната права на днешния Fair Play, Стефани Стоева и Габриела Стоева продължават уверено напред на турнира по бадминтон от световната верига World Tour Super 500 в Финландия с награден фонд 500 000 щатски долара. Хасковлийките, петкратни европейски шампионки и номер 3 в схемата, записаха втора поредна победа, след като се наложиха над италианките Мартина Корсини и Ема Пичинин с 21 на 10, 21 на 7 за 32 минути. В първия матч момичетата от Хасково победиха квалификантките Штайн Кюсперт и Изабел Лохао от Германия. На четвъртфинал сестри Стоеви очакват победителките от двубоя между Леона Михалски, Сайни Шулц и поставените под номер 5 китайки Ли Цзинбао и Цзхан Цао. Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов заяви, че българските национали по вдигане на тежести ще участват на световното в Китай и коментира най-актуалните проблеми в федерацията. Преди дни стана ясно, че Федерацията по вдигане на тежести обяви фалит по-малко от месец преди световното в Нинбо. Стефан Ботев, който продължава да бъде вписан в търговския регистър като президент на централата, е подал молба до Софийския градски съд за обявяване в несъстоятелност. Вдигането на тежести е приоритет за нас, даваме си сметка колко е важен за цялата спортна общност. Националните състезатели, на които предстоят големи състезания, като световното и олимпийските игри, няма да бъдат намесвани в конфликтите на федерацията, заяви спортният министър Енчо Кирязов и допълни, че състезателите и клубовете са обезпечени финансово за предстоящото световно. Кирязов поясни, че няма право да се меси в споровете на федерацията. Следим изключително внимателно развитието в федерацията, състезателите са без заплати, което е изключително тежко. Провел съм среща с председателите на федерацията, клубовете и състезатели. Министерството не може да се меси в работата на федерацията и не може да заема страна в споровете на федерацията, добави той. Министерството на младежта и спорта подготвя нов закон за физическото възпитание и спорта, заяви Енчо Кирязов, като добави, че се надява тези конфликти да изчезнат. Хора, довели федерацията до фалит, нямат право да учреждават нова федерация. Надяваме се след седмица законът да бъде представен пред обществено обсъждане. Важно е законът да бъде работещ, заяви Енчо Кирязов, който съобщи, че щангистите ще бъдат и са финансово обезпечени за предстоящото световно първенство в Китай, след като федерацията обяви фалит броени дни преди началото на световното първенство по щанги.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play.
0: Това е финала на днешния Fair Play. Продължаваме с DJ Джото и с Black Label от 17 до 20. Утре в 4 след обед отново всичко най-интересно от света на спорта в Fair Play.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play. Fair Play.

0: Black Label.
1: Jedno predávané na Joto MC, Good Idea Studio и Radio Metrona.
0: Black Label.
2: Едно предаване за нощния живот, за култовата музика и за легендите в ентертеймент индустрията.
0: Black Label.
2: С мен.
0: С мен.
2: Joto MC.
0: Joto MC.
2: The Master. The Master. DJ. MC.
0: Black Label.
1: Метроном.
3: Здравейте!
2: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
4: Адрес.
5: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
5: Я, кажи, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
5: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
5: Е, браво! Там сме!
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
5: Е, това е магазин.
2: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто. Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
2: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
3: 66-66.
4: Отивам на работа.
3: 66-66.
4: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
3: 66-66.
4: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
3: 66-66.
4: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
3: Класик такси, винаги на време.
5: Естиаторио Елада.
2: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Фейсбук. Гръцки ресторант Калоа.
6: Но! Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж.
2: Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Марпет. Дунав 32.
7: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
2: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
8: Хотел Бохеми.
2: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-37-81-181. И интернет bohemi-haskovo.com. И фейсбук комплекс Бохеми.
9: Хотел Бохеми.

0: Кубата му ти компани, KMX. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34, KMX Auto. Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
1: Окей.
0: Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
1: Окей.
0: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър. Плаза. Плаза.
1: Окей. Окей.
2: Метроном. Black Label.

0: hottest DJ mixing the beats. Beats. Black Label.
1: Едно предаване на Джото MC.
2: The Master DJ MC.
3: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metro FM.
4: Metro FM. Hi and thank you. Hi and welcome. Sound Tema Ritmi Начало. Радиостанция Метрономика FM. 29 години по-късно. Култови заглавия. Ретроспекти. Energy. Sound Tema Ritmi Начало. Динамика. Едно музикално рекламно предаване категория. Бързи, смели, сръчни, оборотни. С най-много рубрики от глава население. Предаване живо Хаско, Хюстън, Южна България до Северна Гърция. Платформа Black Label. Good Ideas. Позив от екипа на Радио Метроми. Мастеринг студио. Очакваме 29 годишен рожден ден. Напомниха ни дамски екип Ангелите в розово. Екип ентусиастки, които винаги се борзат и силно се борят за каузи. Безкомпромисно, безплатно, благотворително. Превантивно за борбата против рака на гърдата. Позиви от екипа онлайн Лондон. От лондонското сити предаваме от българското посолство евентуално. Основно енергия, вяра, надежда и любов. Вяра, надежда и любов се върнаха от Лондон до нашия кореспондент, колежката Цвети Канчовска. Върна се само за откриването на рубриките Пиано Бар, които отново излъчваме петък и събота. Пиано Бар Лайт, White Light Height. От Лондон и Ангелите в розово минаваме на радиопредавателна станция Германия, Алемания, Парола Пицца Мания, отбор Фамилия Христови. Позови с сигнала, който е на 28 години, плюс-минус 30. Патрик Каули Силвестър и диджей Петко Василев Бълъка, дуена на диджей Движението, който ни подари сигнала, плюс няколко дипломи. Каза всичко сега, едва сега започва. Е как? Съдбата товари тези, които могат да носят, и отвява тези, които не могат.

Това е вокала на Силвестър. Високи до фалцет. И много енергия пожела. Имаме много рубрики. Old school. Ретроспекти. Новини. Слухови, клюки, интриги. Криминални новини. Реални новини. Фейк новини. И рубриката El Clásico за класиците. И модерната актуална рубрика Домашни любимци. Кръстена Pets Family. Започва сезона. Тежки отношения между хората, но по-силна любов от всякога към домашните любимци. Кучета, котки, Pets Family, официалната рубрика след абитуренските балове. Много момичета и момчета се отказаха от приятелките си и приятелите си, но запазиха домашните любимци. Рубрика категория Pets Family. Любов, храни, хранителни добавки. Позови за радиоприемателния екип, който взима интервюта Pets Family около срещу малкия бизнес център. На местото на екипа на форокумци. Цецо, Pets Family. Утре имаме среща. Днес се натоваря.

Радио платформа Джото Диджи Де Бос, колегата Еленко, Ауто Микс Бокс, винаги онлайн, след околовръстото, след кат, кадифени пози Велвет, отбор Велвет, празнува за наградите, натурални храни, без ГМО, без генно модифицирани добавки, без консерванти и отцветители.

Цецо Среброто, личен приятел на устата, към радиоприятел на станция Pets Family, новата рубрика. Имаме съобщение от 5 часа още. Изгубения мини пинчер с приятелка Чихуахуа. Изгубени, намерени са. Срещ зад малкия бизнес център. До бившия екип на Ворокунци. Търсят хранителен магазин за кучешки, котешки, храни, добавки и аксесуари. Домашни любимци плюс хамстери, питат. Имаме ли храни за хамстери в национален мащаб? В рубриката слухи, клюки, интриги, реални новини, фейк новини. И новата мода, новото модерно. Пълнени, печени картофи, пържени, печени, пълнени. Залива Южна България. Хаско, Хюстън. Поздрави за радиоприятел на екип срещу читалище Заря. До цветята имаме GPS навигация. Колегата взима интервю. Хаско, Хюстън е обявен като град с най-много употреба на картофи, печени, пържени, миксирани.

германския посланник каза дори в Германия се възобновява модата към годината на картофите. Ретроспекти Old School. DJ предложение, DJ Alex. Туда макина. А си акустаме. Onde o ritmo não pede permissão. Бразилски ремикс, преди испанския. Corpos respondem sem pensar. É instinto. По случай края на кариерата на Роналдо. É repetição. O som não explica. От рубриката, това, което Роналдо не може да направи, Меси Доми. Може. Това, което Роналдо не може, Леонел Меси може. Хаус. Ретроспекти. Комерса. Comerça.

в рубриката Изгубени домашни любимци. Мини пинчер, чихуахуа, намерени около хранителни магазини за кучешки храни, ново поколение. Срещу бизнес центъра на местото на екипа Форокумци. И екипа, който ги е намерил, скромен, дискретен, каза: за справки Цецо от фамилията Pets Family Rubica. Ели Домингес. Рубрика Класици в реално време. Каско Хюстън е номер 1 от таксиметрови шофьори от глава население. Бати Жеко Узунов. Рубриката Ветерани. Поздравя колегите, такси драйвери, таксиметрови служители, пилоти, навигатори, диспетчери. 8-8, любими цифри, 8-8.

0: саундтрак към филми. Новото модерно. Храни без хранителни добавки. Новата мания за Южна България. Пълнени печени картофи, пържени. 7 вида и модели. Благотворителна екип.
1: No pulso da máquina. Onde o ritmo não pede permissão.
0: Позови за екипите.
1: Respondem sem pensar.
0: Срещу читалище за ред от светята.
1: Instinto é código, é repetição. O som não explica.
2: The hottest DJ mixing the beats. Beats.
3: Mixing.
4: We're going to put this up right now, and it's going to be a very, very big hit.
0: Retrospective Turbo Mania. Позови за радиопредателната станция, екипа Pets Family, предава на живо зад бизнес центъра. До екипа бившите форокумци, поздравяват ги и тях. Изгубени домашни любимци, къде да ги намерят? Пред магазини за домашни любимци. Тестват храни, добавки. Питат кога ще има дни на отворените врати. От брейк турнирите, когато водеше остата, с кол водещия Цецо Среброто, Сребърния,

0: метроном.
1: Хотел Бохеми.
2: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант.

0: представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Dongfeng, Fortwing и M-Hero. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Полиауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Dongfeng, Fortwing, M-Hero, Полиауто.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май, и май луците ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подцинкована или пластифицирана ламарина.
1: Луци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: Естиаторио Елада.
0: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
4: Косик такси, добър ден.
1: 66-66.
2: Където и да отивам.
1: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
1: 66-66.
2: Много ясно. Викам си Класик такси.
1: 66-66. Класик такси. Винаги на време.

0: Тенекеджийски услуги. Детайлинг център. Доверен сервис на застрахователните компании. Каймхикс. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. Каймхикс Ауто.
1: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
0: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038 60 220.
2: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на PRACTIS.BG. PRACTIS.BG. Практис. Направи си с нас.
3: Здравейте!
0: Агенция Адрес, недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес Адрес Хасково.
4: Адрес. Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
0: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
0: Но! Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Марпет. Дунав 32.
7: Метроном. Black Label.
8: Джото МС.

0: Eli Jenny. DJ Seriala. Radio stanza Metronome FM. Retrospekti Turbo House rubrika. Rubrika izgubeni vešti. Намерени вещи.
1: Комерса.
0: Комерса. Радиопредавателна станция. Цецо екипа Pets Family. Рубриката Домашни любимци. Увеличава се доверието все повече към домашните любимци. Кучета, котки, хамстери. След това приятели, приятелки и бизнес партньори. Turbo House. 7 версии подаръци от DJ Alex екипа. Германия, Алемания. Рубриката Пица Мания. Семейство Христови. Втора седмица продължават фестивалите след Бирфеста и рождения ден на Жоржета планета Комета. Кай не проблема. Бинго. Течо Георгиев. Към екипа Турбо. 4 по 4. Фитнес инструктори.

Испанската версия. След Англия, Ангелите в розово от Цвети Кранчовска. През Германия, Христови, минаваме към Испания. Радиоправителната ни станция, 28 години. Макавели пак към екипа Виска Барса. Спортен коментатор, спортни новини, футболни новини. Цар футбол.

0: Отбор Pets Family. Рубриката Домашни любимци. Вече имаме и новини. Доставка и по домовете. За домашни любимци, храна, аксесуари, консултации, благотворителни. Месеца на домашните любимци. Благотворителната кауза на Радио Метроном. Спаси, нахрани и прибери домашния любимец. Onde o ritmo não pede permissão. Цецо Среброто от екипа Pets Family взима интервю зад бизнес центъра.
1: Е кодиго. Е репетиция.
0: Точно до екипа бившите форокумци.
1: O som não explica. Ele domina.
0: Ели Домингес, включи колешката с ремикс версията DJ Carmelita.

Check Double. Седми се и на Black Label, а? Започваме с рубриката Crime Kicks in the Mix. Everyday shit all around the way shit. За колегата към екипа, Боряновско шосе, булеварда на Залеза, се нарича Crime Kicks Boulevard. Си сеньор, DJ Айса, първия. Христо, Ицо Христов. Разширяваме периметъра, завземе нови територии. С най-много сервизи от главно население. Боляровско шосе. Crime Kicks Boulevard. Разпределител движение. Най-интересните новини. Хасково няма море, но казаха много сервизи, авто теникиджийски и бояджийски. И само един бил за лодки, яхти. Поздрави от отборите. Ларсън, Карлсън. Жури към отбора. Бошкар, Перси. Crime Kicks in the Mix.

0: Power. Новото модерно. От Германия вече и в България и Хаско Хюстън. Картофи варени, пържени, ново поколение. Гореш пълнен картоф от 7 до 17 вида. Екипа. Предава на живо. Срещу читалище заряд до цветята. Power.
1: Black Label. Едно предаване на Джото MC. Джото MC. The Master DJ MC.
2: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metro.

година на китайските електроавтомобили. Позови за отбор Дон, Фенг за донове, MDGM Hero за герои, отбор Фортинг срещу отбор Поли Аутомикс.

дамските отбори бодибилдери. Испанската възпитаничка Кармена Кармен Русева имаше няколко поздрава. Където имало пауър, пак ще има. Поздрави от Лондон, от госпожа Цвети Канчовска към радиоекипа Метроном FM, посолство България, Лондон.

отново ви напомня, месец октомври и тази година е месец за борба с рака на гърдата. Нашите благотворителни ангели в розово ви напомнят, всички дами, мамографирайте гърдите си, не ги инстаграмвайте. Превантивно мамографирайте ги този месец. Скоро очакваме и към рубриката Пиано бар ремикс, петък и събота. Too much power after power. Рубриката Crime Hicks in the Mix, пилоти и навигатори, специалисти по литар сензори. Христо Христов, позив от екипите, отбор Бохеми, Max Motors in the Mix и сериал Удия Max, It's My Life, седма ремикс серия. Към екипа посетил живота си за грижа към домашни любимци, кучета, котки, отбор Pets Family.

Republike banku sektor. Бројачни машини за пари, нови купюри, рубрика Диан Мерака, испанската серия, винаги включва рубрика Диан Мерака, Маркус, най-издирвания, рубриката Батка, новите купюри, обезвъздущени, вакуумирани пачки, чета коментар форума, търговия с цветни метали. И спонсориране на банковия сектор. Рубриката издирвани от Испания над 10 години намерени в България. Частния сектор. Прозрачния бизнес. Каза, броим си по 5, по 5. И колекционират само вакуумирани банкови купюри. Рубриката. Пари, които са взели въздух, вече са опетнени.

бизнес-класацията многото модерно. Картофи в джобове. След сериалите хамбургери. Тостери. Хаско Хюстън обявена за столица на картофения глад. В смисъл кулинари, които обичат новите генерации. Пържени картофи, варени, пълнени. Очакваме повторното откриване и екипа предава на живо срещу читалище Заряд от цветята. Мария Мария, седми ремикс за момичета от видеоклиповите. Адрес е ясен. Адресирано до дамската серия. Адрес Пиано бар ремикс на Рики Мартин за петък и събота. Позови за Мария Мария, Вероника.

седмицата After Party House микса. Испанската школа.

0: Ретроспекти. Аликанте, Аделанте, Ал Кременов. Имаме рубрика After Party, спортни гиганти, селекционери, фамилия Ал Кременов, Алберто Кременов и небезизвестния фен-селекционер Петю Желев Червения, партизанин, черпански играчи. Имаме рубрика черпански играчи от фен-клуба Ал Кременов, Алберто Кременов, DJ Flair, Metronom FM, Джото MC, Metronom.
1: Здравейте!
2: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклюзивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес Адрес Хасково.
3: Адрес.
4: Как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Браво! Там сме!
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Това е магазин.
2: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, Булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто. Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
7: Косик такси, добър ден.
8: 66-66.
9: Бързи, точни и вежливи.
8: 66-66.
9: Класик такси. Винаги на време.
10: Хотел Бохеми.
2: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
11: Хотел Бохеми.
2: Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промо цени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Марпет. Дунав 32. Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер едно по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждания. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
12: Естиаторио Елада.
2: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 0-4-8-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.

0: Спасателните компании. КМХИКС. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. КМХИКС Ауто.
1: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
2: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
3: Okay.
2: Специални компании. Плаза, Бари Динър. Хасково център.
3: Okay.
4: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Бари Динър.
2: Плаза, Плаза.
3: Okay. Okay.
5: Метроном.
6: Black Label.
5: Едно предаване на Джото MC.
2: The Master DJ MC.
7: И venga conmigo. Vámonos al viaje.

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing the beats. Втора част. Лайв серия. Адресирани поздрави. Имаше няколко теми. Много титли за математическа гимназия и за спортната серия. За треньорката към екипа по физкултура казаха специално за госпожа Виктория Панайотова, треньор по художествена гимнастика и учител. Математическа гимназия. Скоро започва кастинга. Набираме специални теми. Мажоретки, мажоретен състав, математическа гимназия. Адресирани поздрави към треньора и ръководителя по художествена гимнастика, госпожа Виктория Панайотова.

много постижения в художествената гимнастика, спортната, треньорската дейност. Онлайн поздрави към екипа. И към екипа на Иляна Райва, разбира се. Плюс спортния гигант, обличай всички наши спортисти от Олимпиадата във Франция до наши дни. Фил Дамул, чувстваш ли движението? Аликанте, Аделанте, след малко влизаме.

към сериала Винарски изби. Нова, модерна, актуална тема. Винарски изби. Нови снимки. Стамбулийски. Към сериала. Винарна на сезона. Парола. Обади се на приятел. Ползвай за господин Назаров. Благодарности дори от Гърция. Наско Бодовски, гръцкия посланник, каза специални благодарности господин Назаров за участието си във филма Винарна. Сателитни ползи от Стамбулийски.

Benny Dorm, Албасете. Специални ползи от нашия специален пратеник Макавели Пак. От Валенсия Гандия през Кастело де Рогат, Макавели Пак, новото посолство Бени Дорм, Албасете. Там се снима сериала Винарна. Пози от Стамбулийски, господин Назаров. Пози от Черпан, черпански играчи 3. Аликанте, Аделанте, Feel the Move, DJ Flair. От концерта на Gypsy Kings,

Aldin y familia Kremenovi. No hay nadie como tú. Hiljada ena noći. Falbasete, Benidorm, pres Cordoba i Andalusia. За Ел Бомбазио. Продължава работа в Бали Бали. Балира събира за Бали. И скоро автомивка за кораби. Евентуално.

Barber Show от фестивала Барбари, Варвари е Райан Вер. Сценистът на под прикритие офиса на Джаро

0: Resurrection. Resurrection. El Bombazio, Escorzo Voda.
1: И venga conmigo.
0: Може ли Еквадор, испанската хаус серия Кайм Хикс ин да микс от годините на Хали Гали, специалната серия за новото модерно мажоретния състав. Математическа гимназия набира отбор по мажоретки, мажоретен състав съвсем скоро. Позови за треньорката Виктория Панайотова. Математическа гимназия набира кадри за мажоретен състав. Художествена гимнастика. Учителката към екипа Виктория Панайотова. Справки на место. Набираме кадри. Към екипа Иляна Раева. Художествена гимнастика, спортна. От учителския екип.

Sonic Sky. От тон режисьорите към Хайм Хим. Хайм Хикс in the mix. Имаме участник по зелен верния отговор. Sonic Sky, издирваме го. Секретните папки. Сервизи на годината. С абонамент. От полицейски автомобили през ванове, бусове до тирове. Справки Христо Христов.

Sentimental заглавия, класация, KM Kicks in the Mix. Ретроспекти Хали Гали. 7 номинации. Sonic by Sky. Седмица за домашните любимци. Ново поколение. Pets Family. Look at me, каза. It really was not easy. Най-силната любов е от домашните любимци. Каза го още през годините. DMX. Dogs. Pure Love. Чиста любов. Pets Family Remix. За екипът срещу бизнес центъра.

0: Metronom.
1: Хотел Бохеми.
2: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
3: Хотел Бохеми.
4: Как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Браво! Там сме!
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Това е магазин.
7: Електронна защита. Електронна защита. Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита.

0: от Адрес. 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
1: Адрес 66-66.
2: Отивам на работа.
1: 66-66.
2: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
1: 66-66.
2: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
1: 66-66.
2: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
1: Класик такси. Винаги на време.

0: зареждане на климатици и пътна помощ, монтаж на гуми, автобояджийски и тенекеджийски услуги, детайлинг център, доверен сервис на застрахователните компании. Каймхикс. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. Каймхикс Ауто.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
0: Dongfeng и Poly Auto представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Dongfeng, Forting и M-Hero. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Poly Auto, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Dongfeng, Forting, M-Hero, Poly Auto.
2: Естиаторио Елада.
0: Гръцки ресторант Калуа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калуа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калуа.
3: За свежо и спокойно утро, инвестирай в своя комфорт с матраци ТЕД. Ежемесечни промоции на матраци, топ матраци, протектори, спални комплекти, възглавници, легла. Ела в магазинът ни в Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково и открий продуктът за теб с отстъпки до 60%. ТЕД осигурява удобство и качество за всеки вкус и предпочитание. Сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД, Хасково, булевард България 162. До парк Лебеда срещу МВР Хасково.
0: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
4: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
0: Но продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
7: Метроном.
8: Рок-лейбъл.
0: Джото МС. The Master DJ MC.
9: Mixing
0: Chinatown. Под небе

da Impéria. Isto que apresentamos a Zapada e a minha rubrica Chinatown, Kitaiskia Quartal. Isto que apresentamos a Zapada, nessamos Kitaiskia Electroautomobili Motors of China Mix. Много американски футболни звезди, рок звезди, артисти, актьори сменят американските автомобили с китайски електро. Позови за делегацията Пекин, Шанхай, Хонг Конг, Бангкок. Ремиксът на Бангкок посветен на диджей Дон Фенг за Донове, DJM Hero за герои и отбор Фортинг срещу отбор Поли Аутомикс. Позови за генерацията. Новото модерно китайски електроавтомобили Chinatown Motors Mix.

0: The hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing
0: the beats.
2: Преди си блок, Джако, Майкъл Джексън, ремиксите. Генерация Хали Гали, последната от рубриката Последните мохикани.

0: The Master DJ MC.
1: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
2: Retrospective, класацията Living Legends. Живи легенди, After Death, For Life, до живот. След Lil Kim, Aaliyah, Brenda, Gotta Baby. Рубриката KM Hicks in the Mix. В памет на незабравимите. За всеки изгубил някой или нещо във времето. Тупак Амаро, Макавели пак за Изкорзовода.

Night серия. Нощи дежурства. Ел Класико за класиците. Имаме рубрика Испано-аржентинския квартал. Ел Зайчар. Елицо Златан. Някои свършват кариерите. Има испанска поговорка и бразилска. Това, което Роналдо не може да направи, Леонел Меси може.

новото модерно са картофи варени, пържени, пълнени. Нова категория. Новото модерно. След Германия и Италия, България. Вече в Хасково. Поздрави за екипа срещу

0: Метроном.
1: Здравейте!
2: Агенция Адрес. Недвижими имоти. Апартаменти. Офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклюзивни оферти. Конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково. И Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
3: Адрес.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво! Там сме!
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
2: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто. Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верният избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
7: Класик такси, добър ден.
6: 66-66.
8: Където и да отивам.
6: 66-66.
8: И е важно да стигна на време.
6: 66-66.
8: Много ясно. Викам си Класик такси.
6: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
2: Но! Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
0: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
2: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
9: Хотел Бохеми.
2: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181. И интернет bohemi-haskovo.com. И Facebook комплекс Бохеми.
10: Хотел Бохеми.
2: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
11: Естиаторио Елада.
2: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 0-4-8-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
12: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.
1: Бари Динър Плаза, Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
3: Okay.
1: Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
3: Okay.
9: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Бари Динър.
1: Плаза, Плаза.
3: Okay. Okay.
10: Метроном.
13: Black Label.

0: Чото MC.
1: The Master DJ MC.
2: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas. Metronome FM. Thank you.
3: I am
4: reincarnated. I was stuck.
5: Petr Chess. Black Label After Party до 8. Кенди Гламар, Black Label, новини, нощен живот, Ел Класико, дежурни екипи, таксита, таксиметро шофьори, 13 зодия, по китайския календар е Ел Класико, класика. 14 е Бохем, класики Бохем се раждаш, не се учи.

Фабулос. Рубрика Pets Family се завръща. Нова сезон, рубриката Pets Family. Домашни любимци. Кучете, котки до хамстери. Новата кампания Pets Family. За представители за Южна България и Хаско. Цецо Господинов, Сребърния. Имаме рубрика Изгубени и намерени любимци. Храни за любимци, добавки, артикули. Новата кампания Pets Family. Повтаряме три пъти, се запомни.

до левчетата. Безплатен пауч. Благотворител, безплатен пауч. Всеки, който посети магазин. Те си знаят. Candy Glamour. Squabble up. Лиценък.

През годините не дават безплатни паучове. Само благотворителните от кампанията. Гости от носители на храни, добавки, артикули за домашни любимци. От Швейцария ще има гости. Без да бургим украинците. И те обичат домашните любимци. Кендрик Ламар има пудел. Верно е. Не е като митническата порода за България и Хаско Хюстън. Не различава парите. За разлика от Toy Family. Пудели Тойс, играчки. Все повече е модерно. Тинейджери разхождат домашните си любимци по-често, отколкото приятелите и приятелките си. Среща зад бизнес центъра. Прибившите форокумци до левчетата. Парола, Pets Family. Много Family, малко Pets. Black Style. The hottest DJ mixing the beats. Beats. Mixing. Cardi B. Said Kendrick Lamar. Cardi B. Тя си пада по чихуахуа. Снима си в новия епизод към рубриката Pets Family. Звезди, които обичат домашни любимци, кучета, котки, хамстери и други. Утре благотворителната кампания, безплатен пауч пред Цецо Тодоров. Господинов, господин Тодоров ще дойде, архитекта. Иска Golden River, пита какво едат. Избирателно се храна. А при хората новата мода, новото модерно, картофи. Пълнени, печени, пържени, 7 вида. Благотворителна кампания до читалище Заряд Цветята. Класация от 8 до 18.

Golden River idi. Обичат китайски автомобили и швейцарски храни. Гранули. Made in Swiss. Имаме изследвания.

Нощни дежурства, гето патрула, трафик полиция. Бляка хака, ползвайте колани, ползвайте мигачи, преди завоя, след завоя късно. Виж какво стана с задната решетка и калника.

година на китайската класация. Китайски електроавтомобили, изтока превзема запада, Чайнатаун, китайския квартал, срещу отбор Поли Ауто. Много американски рок звезди, киноартисти сменят американските автомобили с китайски електро. DJ Дон Фенг за донове, DJ M Hero за герои, отбор Фортинг, класацията срещу отбор Поли, Аутомикс. Позва за Банкок и господин Гунчев, другаря Гунчев, от Незнайния войн.

0: Хотел Бохеми.
1: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
2: Хотел Бохеми.
3: Е, как е? Нещо ново? Да, всяка сряда съм в магазин Velvet. Я, кажи, кажи. Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
6: Е, това е магазин.
7: Здравейте!
1: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
8: Адрес.
5: 66-66.
9: Отивам на работа.
5: 66-66.
9: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
5: 66-66.
9: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
5: 66-66.
9: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
5: Класик такси, винаги на време.
10: Естиаторио Елада.
1: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично

0: България. 10 години номер едно по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждания. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
1: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
0: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220. Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто. Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
2: Okay.
0: Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
2: Okay.
0: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър. Плаза. Плаза.
2: Окей. Okay.
0: Ново. Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
3: Метроном.
4: Black Label.
5: Едно предаване на Джото MC.
6: The Master DJ
7: MC.

0: Chinatown, China Motors Mix.
1: The hottest DJ mixing the beats. Beats.
2: Mixing.
1: Yeah.
0: След класацията.
1: Ladies and gentlemen.
0: След Chinatown, китайския квартал, минаваме на Black Label до 8. Piano Bar Remix и петък и събота. Rob Money.

Special Edition, специалното участие на българската Featuring Вокали Виолета Маринова. Служебни поздрави, рубрика Арсо служебни. Арсо служебни. Как? Имаме рубрика служебни поздрави. С намаление, отстъпки. От сериала Под прикритие. С участието. Арсо служебни. И за Симона, те ще й препредадат. Наблюдаваме с видеонаблюдение. Телефонът ни е закачен.

0: 9 тій рубрики. Pets Family. Китайський квартал Чайнатаун. І в рубриката новото модерно
1: Sebastian Lecker.
0: Храни на годината.
1: DJ Sebastian Lecker.
0: Хаско Хюстин, Южна България с най-много предпочитания за картофи, пържени, варени, всички видове 17. Майкъл Джексън, Джако в рубриката платинен албум, златен албум, Ел Класико за класиците, нощни дежурства. Мис Били Джин. Кадифени поздрави. Велвет екипа.

Утре петък и събота, класацията Пиано Бар Ремикси. Извънземни ползи отбор. Fest Family. Петък и деня на безплатните ваучери. Чета коментар форума. Ваучери или пауч?

0: часът е 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Не паркирай на место за трима! Моля те!
1: Всяка вечер.
2: Всяка вечер.
1: В 8.
2: В 8.
1: Клуб. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: В 8. По Метроном.
2: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика. I know you want it. I'm gonna go.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По метроном.
1: Метроном.
0: Метроном.
3: Ако си пил, не карай колата. Моля те.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.
2: Метроном.

0: пешеходците не са играчки. Внимавай, моля те!
1: Всяка вечер.
2: Всяка вечер.
1: В 8.
2: В 8.
1: Клуб. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: В 8. По Метроном.
2: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: head.
1: Caliente.
2: Stavo curesto.
3: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
1: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
1: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
2: Caliente. Става горещо.